Country Dance Kings, we Will the Circle Be Unbroken. Vi får göra vi Sunday Drive och tar en sanger från en av single som där har just och ta lägga kallast Never Alone.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: Tjugonde kapitel. Men jag med vår vär och i Caesarea, Cornelius ett namn. Hövus med vår fyra tog här i någon som kallast hitt italska. Han var en rattelig med vår som ötta i skod vid ödlund husesynon och gav följtjen och näckvar almosor och bär allt och till gods. Han sa kylliga och en sjön åkost om nevntöj om dagen och en gods angel koma in till syn och säga visse Cornelius. Men han stärde upp på han och var äckvilliga rattor och säger, vad är det herre? Men han säger vid han, bönertöjnar och almosertöjnar är och färnar upp till anmännelse tja gode. Och sen tog nu män till Joppe och häv bo efter ögonen Simone, som vi kallar vid tillnavnen Petor. Han hälter till tja ögonen som äter Simon, ögonen Garvara, som häver hus vid Tjeckven. Men tog angelen som talade till hans ära vid färren, råpade han två av huskadlen Simon och ögon avlytande Herman av Tjeckven som alltid var om han. Och han säger Tjeckven från Ödlund och sände tar till Joppe. Men dagen efter, med en tarvår och alöjene och narska och spiktene, får Petor upp att tärtje att halda bön och middagslöjte. Och han kände sig stora svångt och ville få också att äta. Men med han teg gör du mäten till, vär han från sig självon. Och han sa himmelen öppnan och en lot kom han nyor, näka som en storan dog, som efter tajmon fyra hotnonon var sige nior till gärar. Och av honom var öll färsfött dyr och skridjör av görene och himmelsens fåglar. Och en röd kom till hans herra. Statt upp Petor, drep och ät. Men Petor säger, nej herre, av ångkons sinne, ty att ånga tui har vi ätit näka vannhöjlagt och övrönt. Og opp etter ærufer kom ein rødt til hans herre, «Tæ som god hevur rønsa, skal tu ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trutjarferir, og alt fyrir øyt vær lúturinn tíkin opp etter til himmals. Men meðan Petur nu vær holdt og yva om hvert og henda sjónin som han hei sé, mundi hefa tuja. Så i ta høttu menninir som sender vauru av Corneliusi, spurst upp husene tja Simone og stau fyrir dorunon. Og tøy råpavu inn og spurtu om Simon som var kallavur vid tilnavnenon Petor held til her. Men medan Petor grundaði om sjónuna, segi anden vi han, søy trudger menn løyta eftir her. Statt nu upp og fer oman og fer av sted vid tøymon utan at yvast, tøy at eg hefur sendt tøyr. Og Petur fer oman til menninar og segir, «Søy, eg et han som tid løyt etter, hverju eru ørundi tykkara, hvui eru tid hýjar komnir?» Men tøyr sagt hon, «Cornelius, ein høvusmævur, ein rattvísur mævur, og mævur som öttas god, og som hefur gott ummæli tja öllun jötafalsinun. Hefur fingið þeir bóginni frá einun høylaun öngli, at han skuldi hönta til heim til søyn og høyra hvert og tjú hefra síðan. Han bjóði tæmon tæ inn og gav tæmon

Это чей? Чей? Tristle Klingwasp. Vid Hoydast. Nu leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning hever sjolvor skriva.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Fantastiska välsundt av Great Revision och hans nere praktfulla sangren When I See The Cross, ta jag suttje krossen. Vi får så att lusta efter en a cappella leatisse som det kallas. Och här kallas för The Cross Medley och vi får lusta efter Lord Songs. Yeah.

Beyond the Cross, vi Levi's Family. Och vi får så vidare. Vi har en sång som kallas för On the Other Side of the Cross. Hina med en krossen. Hina är så in i krossen. Och det är en sång som kallas All Time Gospel Hour Quartet.

Rose a Lamb. Hör du här, Gold City, syns jag. Vi får höra vi The Ball Brothers. Och då syns jag här, den här sanningen, att det handlar allt om krossen. Det handlar allt om den kross som Jesus gav sitt liv. It's about the cross.

It's about the cross, hörde vi där. Och det var The Ball Brothers. Vi där så kom fram till det senaste läget vi sände in sin idé. Lycka mycket kvar att göra det vi igen. Lycka mycket kvostar punkt igen. Lycka mycket under nälto, nacklarna och jöken händer och fötter. Lycka mycket under stunkusbjöt i syna tjån. Lycka mycket om han blötte till sista droppa. Så var det allt som skulle hända. Det var det att han skulle rysa upp. Han skulle rysa upp. Och det gjorde han. Sista sangren som vi får höra i det är vid Gordon Mote. Och sangren kallas Rise Again. Go ahead.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

fattig så till hans dad säga, i livet bärsta en öppen grön, finns mer medlemheims.

Salmer 130 og 131. Sanger og hatar fyrir nun. Ur djupna råpi etil tuin herre. Og herre høyr rødmuina. Læt øyru tuinu akta etter bønandi rødmuina. Gavst tu miskir og gættur herre. Hvor vart ha standandi herre. Men tja ter er sinta fyrir djöving. Fyrir at ötte skal vera fyrir ter. Jeg vøvner og herren. Salmoen vøvner. Og jeg bøyer etter året i hansaren. Salmoen troer etter herren. Mår en vaktere etter måtene. Vaktere etter måtene. Bøyer etter herren og Israel. Tøy tja herren er nøye. Og tja hånden er endoløsing og iverflå. Han skal løse Israel. Ur øtlom mykker om tess. Og Salmoen 131. Sanger og hatar fyrir nun etter David. Herre, hjärta mitt är inte hög med ut. Eje mine är du inte stolt. Jag fäst inte vid det och är mer och störst och högt. Nej, jag har stilla salmina och finns en tia som är vant badn till mörsyn. Som är vant badn, så är salmina och mer. Israel, boja efter herran. Från nu och till eviga tojer. Salmer 132 och 131.

Vid har då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-